Sinh sinh sang na aun do ni ki chong ko kna so ha ta jo jo odish mo men aun do ni ki chong ko ka ma tang ska ge ki jo ro in a phati men gam yang ko re ba bu an phli an ra ma chog ni